0: Shit.
1: Äntligen. Äntligen ska hämnas det som hänt oss. Ska ändras det som var. Äntligen, äntligen ska räkningen nu skrivas. Ingen oförrätt på oss blir kvar. Äntligen tid för strid.

Äntligen ska hämnas det som hänt oss. Äntligen ska ändras det som var. Äntligen ska räkningen nu skrivas. Ingen oförrätt på oss ska finnas kvar. Louise, Louise, nu kommer kriget. Louise, Louise, nu är vi här. Louise, Louise, för denna gången ska jag ge oss rättvisa, jag